آئی بہت مد جو باس بس مکرما ہے جیسے چھائی تیسے ہی ہر بسے نرنتر کٹگی کھو جو پائے بار پیتے بار پیتے ایک جانو